Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Monday

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia